0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

do you go find in Kaba in William? How can you come? Kwa hivyo kwenye kwa hivyo kukona kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hiv

0: Enu mi odo anyira wadong. Noga noga magere no. Iriwe kunyako nono. Dwera la nyabwobi. Benen. Mujike wa hapa kubi wa unpengeyo. Mujike wa hapa kubi wu unikwenya. Paweko apenyu ugang. Kwana titi ya lo chope, siye kono do. Chwa me kwana titi ya lo monpe, siye. Eh? Koinen. Muna me kwana titi ya lo chope, siye do. Chwa me kwana titi ya lo monpe. Kalimwa muni chwa lo kituja yomu hiwu, minu pepo kido. Manu be ubiru kini mon uberi do enengo. Vice President Spioza wandira kajuwe. Manu be ubiru kini mon uberi do ba enengo. Kichili ya gitika go kau do mulang kyo kene puro do michien betu kuingi. Hey, taramando mwarai. Ah. Jani ma wea koko bi wun penge yu. Chwele wuni dina roram jadon kwe wea koko bi wuni kweya. Chwele wuni dina roram jadon wea koko bi ba wun penge yu. Maru wuni dina wudu yu.
1: Iti wunyo. O radio.

Ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra, ya la guerra

0: Bon.
1: Yung yek kere wer kwaro. Alishani wiyu kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.